Ja, det var Arthur Eriksson som sang denne sangen som begynte sånn «Nu jag vill stilla gå». Og det var innholdet «Og gå til Herren Jesus». Nå er det jo han som kommer til oss først. Det er alltid det, det er han som kaller og drar. Før det hørte vi andakt, og det var Ivar Rud som hadde den andakten.